Dizia na pele, pou mèt mwen pa janm kite mwen, Jezi toujou la pou li defann mwen. Si Jezi pa t'mache avèk mwen,